0: penga ya Gaza. Nxameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Wengi site ya kulosa hoyo katika chiti chimisikari ya 4 ka utubu 2026 mtangili wali tiko Daniel Chapo amba toke ne kurula ingadi tsomba ya imweyo aiye vanene vali tiko da Msambike vangave ve imana kama siku yangweno nkoma Daniel Chapo amba toke ne kurula kuwa hikunako sikupenda ko magumara ruwa malembe ni mune amua tikoni kuve kuchimanwa mkwana hawa kakuti ningetetela kutihita ni chibindi chwa nwa hiti kwa Msambiki. Makaya hombe hita kwa naweka misikari ya nyasi, tenga hita katu damina Gilberto Buken, tumza nukuloti Mariamu Ibrahimu akamichini. Ingisiti unene wa awa na mwenye niyehi natama amba katimiti ya titako. Pina nyasi, magumera wa malembe ni mune wa malembe 34 wa malembe na dikoda Msambike idi huwelete chutumelu wanicha kurula ukupinda kama malembe wa mkoma wa ditiko Daniel Chapo amba tokene kurula kuwa inga ditsomba ya hombe aia ngumcha wa wano wa ditiko da Msambike wangawe vi imana kama timu yangweno mkoma Daniel Chapo amba titokene kuveni hidimani kurula si kupinda ko magumara ruwa malembe ni mune 34 wa ona kurula kuwa kuwe kushimama mkona hawa kakuti ningetetela kumbe kakuti shani saka vatu chibindi hambini kuveni vele katoze wezimbila vela wa kurula akuwa hehanya kukona nyasi mkoneho kulingana kuveni idi tomba ya ifala kukuwe kiswa ngoze vatu wanana siko sana hambi ni mazambi mkoma waditiko aite masoni kukomba tokene mabulo ya kupatana kulingana kuveni idia wa maisako masoni kurula kuwa katotse titanga hambi nika otse makalo na mashimahwa kumehima londeta ngumbilu yotse mkoma Daniel Chapo amba tokene 34 ya malembe ayawa mapinda kwa nyasi kudisaini uchitume nanocha kurula hambi ni kupatana mfumo uye masoni ngukutuma nitike reke hambeni mwenu vatu kasukufala kuveni usiku ni mitsikari kukongelelo wa kurula amuwa tikoni kamusambike kota nzila iye inga kota kukuveni tikodia nibindila ukosi nititsomba
2: paz é um compromisso que cada geração deve renovar. A paz deve ser regada todos os dias, na família, no bairro, no trabalho, amigos, familiares, porque a paz de 1992 silenciou as armas. A paz de hoje exige que saibamos escutar uns aos outros. Por isso, estamos a levar a cabo o diálogo nacional inclusivo. E a paz de amanhã dependerá da nossa capacidade de construir um país onde cada cidadão encontre dignidade, oportunidades e esperança. A paz ensinou-nos também o valor da reconciliação entre os moçambicanos. Celebramos este aniversário sob o lema A Religião como Promotora da Paz e Segurança. É um lema profundamente oportuno. A história da paz em Moçambique não pode ser contada sem reconhecer o papel extraordinário das nossas confissões religiosas e dos seus líderes. Hoje, prestamos homenagem às igrejas, mesquitas, comunidades de fé e às organizações religiosas que continuam a promover o diálogo, continuam a orar, continuam a promover a solidariedade, a humildade, a integridade, os valores éticos e morais para o povo moçambicano. O governo continuará a trabalhar com todas as confissões religiosas, no pleno respeito pela liberdade religiosa e a valorizar seu contributo para a coesão social e a cidadania moçambicana. Em nome do povo e do governo da República de Moçambique, o nosso muito obrigado pelo que tem feito em prol da paz.
1: Matia Mkoma, Daniel Chapo, Aishu Mbomba, Kamishoya, Nyansi, Dropanika, Chai Chai, ukhaliwe kuona ungave uchi amukala msaho wa hombe wa kulungela muno kasima gumara wa malembe ni mune 34 ya chitumelelwa ni chie chingaveka kurula kwa itiko da Msambiki. Mkwana haka kupina ka 34 wa malembe radio Msambiki abuti ni vatu wa wamuhanya kwa dhulupa ni kache ichai. Aifintwa mbako tuna mailani ni kupina ka 34 wa malembe ya kurula.
3: A paz efetiva deve ser criada a partir de cada célula base da sociedade que é na família. Na família, nas comunidades, nas povoações, para que o diálogo prevaleça. Apesar do conflito que temos em Cabo Delgado.
4: 4 de outubro é o dia em que o povo moçambicano, os filhos desta pátria amada, se reconciliaram e decidiram poder viver em paz para desenvolver Moçambique.
1: Mavie watu ingabulana nao modulo panikacha ya ichaye maelani kupinda ka 34 wa malembe na kudisaini uchitumelulani cha kuhula. Umani mungu ya wamba Tito Ken. Mkomani tiko Daniel Chapo. Atimisa Tito Ken mfumo wakwe. Ungadi uchituma kasikufala kuveni. Kususuki kupateka maparafini amuwa tikoni. Hambika tingipi. Hambiku kuoneka kutingipi. Kama tiko ya chimirika. Hambi kumweko ni ya Israele ni Iran. Mkoma Daniel Chapo ati wombomba maguhito ka msangalata kasika kadifu mbadakwe da mune wa matiku adia angawashi dilondisa mua provinsia ya Gaza. Asha msele Tito Kene kupwate kaka mprafini kuna ya masoni kambe itikoda Msambike mudu adia dinove dichi zama toze ni toze kasikufala kusukwa tiso chikarato chia. Mkoma Daniel Chapo ama Tito Kene kupwateka kama parafini. Hakuwani kinsena amuwa tikuni. Kambi kuwane kaha hanzo kama tiko. Mwanya ni nguku talaka onaya maafu. Nguko neho. Waneno aliti kwa damu Msambiki kumukuni mfumo wawe. Wana wawa pala wako tinzila tosu. Kasikufala kuni matumisa ilo nyo na ama parafini. Hivyo na yawa ya kwambi teketela. Maila no ni siku ni tisia wakuna aso. Maila no ni tikupu ni kambi. Atia tini maha kumituma ya tona ka mfumo kuwa furnisidur, sikuiniti kawa gundisi, kawa doko dele, hambi ni validri shikumunitia kumbwa kumbi siwa mfumo omuwa migangani, mailano ni subsidi social base ku kumbe timati ya tini mwa kwa sikosa na hambi na mwa invatuosha risek, mkoma Daniel Chapo, aomba Tito Ken mfumo, watu maka sikufala kuweni kuchukulu veta, timati ya tihakelwa kumisikuinitisia, sihakelwa kudoko, kudoko. Mkuma waditi yiko, Daniel Chapo, atimisa kambi Tito Ken mfumo, uwe masoni mkule wa titila timale, kasikufala kuweni kuakishwa sosisia simeleka kosi liwonekete, mutindambi za dilimbidia amua provinsia ya Gaza. Maila nini mkuma Daniel Chapo, mtumu wakulava timale, kuwana uwa unga kata, kambimu ya unga ema ndambi, hambini kuuseta simaha sofana ni starato, mabulaho, so sisi sime na kusudu wanaketwe ndinda ambi. Mkoma Chapo acha msiri Tito Ken. Sikarato sofana ndinda ambi kumbesa ntumbulu kukwa mkulu hambana mbana kasona. Usana siya suwane kako mbi mui mwenyani ni mwenyani. Mkone mfumo jilembe ni mwenyani ni mwenyani. Umaneka uchiti hita kuhini kusukwa tiswa. Sikarato siya suwane kako kumbesu wano siya sima itilwa kwa ndinda ambi. Daniel Chapo ati wambomba mdivera wanya mnova. Kakoferese dimprense kubi mabulo. Ayewa angawea chimamaha niwa balwa mahungu. Achikomba, achihamba mkasa kanyo. Wadifu mbadakwe. Damuno wa matisiku amuwa provinsi ya Gaza. Kambimo ya kona amuwa provinsi ya Gaza. Mkoma Daniel Chapo. Ngeni uwa angawea achininga matimba. Kuponi ya mashine danwa kwa wambawa. Ayea ilo ndola kwa regadi ya bashu lipupu amuwa ichaichai. Atito Kene. Kamatisiku ya katito uya masunu kubindu na mpunga. Kamatisiku ya wamatako. Kuna vee. Kuchi betwe ni mkasa kuchi kata ni mwenye bindu da fulaho kota kuweni ndo na diya masuni kukusengela amuwa kachikarato chansala kuchima ya keto mkuma ni bindu da fulaho amuwa provinsi ya Egas seku ni makungo ayawa mekomba kukene ka mpayo wali limbidia fulaho inave ichibinunwa ngu mpimu wa hombe kota kuchamusala ka tiyo dumiru nyantumbu.
5: Umtekelwa ditiko Daniel Chapo hanava di uumbile tokene. Kuna kweleketwa di Chapo dova di lula misela trigu iku mpupu wa umahako mapawa eto Di chapa dia di nawa ni u kalonia distritu ya Limpopo kona mua provincia ya kansa wa umbile kambito kendi chapa dia kam tumu wa ulo ndetu wa kungu kuponi ya vanana wa shina wa mbao inavai di ukalo ukulo ndolo wa kuchipimu cha mchana mazana ni mambidi hati ngwava hati no kwela ti ahoka chipimu cha mchana magidi hati ngwava heto ka nguva ya udimi 2026-2027 ino kangulo ndani kama sikuwa wa matako mtengelwa di kwa umbile tito kene ati ya tinli sima ngu tratinene kuvaka siku kuna tsumetula msana seharanga nyansista kusichuoneka saku kuluzu wati malita tingin kuwa kuya shawa mpupuwa wuhamba mapawa haanza kaditiku titi maha ukudipawa nduwana jishingadu dula nyana kama sikuwa hikuka wana mtangilu wa jitiku hato mbomba sonto iya katiti yala nako ni mitumo yu kulungela jisiku dam kuchuoneka kurula ndani kaditiku da Musambike.
2: Queremos um país que cresça e distribua oportunidades para todos os moçambicanos, que atraia investimento nacional estrangeiro e inclua a todos os moçambicanos neste processo de desenvolvimento, como dissemos aqui, independentemente da sua filiação política, da sua origem étnica, da sua raça, da sua religião, somos todos moçambicanos que exporte mais e importe menos. É este país que nós queremos. Porque só com mais exportações e menos importações é que teremos mais divisas, que nós temos dito que a escassez só se resolve produzindo mais, exportando mais e importando menos. Mas que também alimente e empregue o povo moçambicano. É esta economia que nós queremos.
5: Matu malumba kumtengu la ditiko, Daniel Chapa, chua mumba kasi kukwala ketu kati Chapu, do bindula mpupu wo, mahanguwa na mapawa, madano wako, kumbe upidano wako, trigu, iku ukalo uwa unova kasi, uchikwala ketu wania Limpopo, hawa kuna wani mitumi yo hambara hambana, kuna tumetela msana titela na kuni kutumisa timale kwa shava mpupu wo hamba mapawa, hahanze kati ditiko.
1: Binduda fulaho, dina wili mana matimba, katla kampayo wadi limbidia, ambi ndiye ditaka kula 2027 kutani sam koma Daniel Chapa hati mpesa wakambe ni kuveka fabrika ya inove ichigaya fulaho kufi kuna bindulwa mapawa ambi nisimwana. Konyasi mkoma Daniel Chapa ngeina wangu mbati tokele masoch wangu wala wakungadi madula mirembe sumana machichonono kasuku fala kuveni melwa ni wama tisunge ania Cabo Delgado kucha msalamu tumisana kuloti Roger Madere.
6: Mkomo aditiko Daniel Chapu atanisa tito kene mitamu ya masocho aditiko ina ya masoni ichiluisa ugedhenga wa mamati sunge ikuvatirurista vaveka ko pango ni kurula kama distritu okar niye kama provincia a Cabo Delgado ni asa ni Nampula. Mkomo aditiko omba tito kene kachikatichia masocho aditiko matuma nguguti hita kasi kuwa vota wa mamati sunge vavata kwa chitukisa la chitsungu ni kudaela vatu kama kalo okar karema provincia alaya au pembaka ditiko ve kota kuwa ve tsaiswa kumbe kuwa kuhetwa ugevenga wakona. Mkomo ditiko avikili matu awanya sisoto amua dropanika chachai ka mbiku wa anga uveka kumbe anga umaha ka kuchikongo waka sido ditiko da Msambiki mailani kukulungala nyasi ka kupinda ka magumara aruwa malembe ni mune kudisa inulichutu milana chakurula amua tikoni.
2: Continuaremos firmes de combate ao terrorismo, ao extremismo violento, ao crime transnacional, à corrupção e a tantos outros males, ao tráfico de droga e outros males que ameaçam a nossa integridade territorial, a nossa independência, a nossa paz e a tranquilidade das nossas populações em Cabo Delgado e em qualquer outro canto do nosso país.
6: Iti matui amkomo litiko Daniel Chapo ajibubata kasingu kuti hita kama socho litiko kukungoma kasuku waku hetwa ugevenga wa matisungi kama provinsi a Cabo Delgado ni asa ni Nampula. Kachikatichoko na mkomo litiko umbitutoke ni kufela kuwaku kato kugundi swangu tsima tsima amua skoluani kasi lisima la kurula eko kavanana kasuku wa vekula vachiziva lisima la kuwekisa kurula lirando hamiri kudunda na kavote vatu. Nakona katika mbuda nyansi soto amua dropani kachachai mkoma ditiko achipanga lotoka singu msikati wakwe ama nikile kachikongelo jovi kisa kurula chikongelo chia chingawa chipata halaya mkona kadro pada chachai vakongili vatikareke tamadavi ohambana hambana.
1: Nkoma di tiko tsansa di tokene masochwa manga di emikile ni kuchonono kasi kufala ko melwana manya matisunge kama provincia ya Cabo Delgado na Mpula ni Niassa. Amwa dropa kasi amwa provincia ya Gaza district kabileni hafu hi ni mili wa miti ya mapushu administrativu ya mararu. Kwa ama nuvuneka ngumdilo wa gesi kama siku ya wa matako kota kuchamusala ka Hortense Matavela.
7: Distritu ya Bileni mwa Gaza hafu hii ni digidi da miti ka makalo yo hambana hambana. Mana wa yina wa ivuneka nguma gezi kala kugumani kadilembedia. Kombomba ngu vahanyi va ukalo wa Nyangalatini posho administrativu ya Inkaya, Shitangu ni ya Makuwane ni Ulombe Mazivila. Mua kukua kugwimbo ako titunga tohukisa mdilo wa gezi. Mtangeli wa distritu ya Bilen Momadi Raush ati kene kuhukiswa kamdilo wa gezi kama kalo ya lea kundani kama kungu ya mfumu ya wa makunguma kukukala lembeda doj mili trinta yosema kalo ya mua ditukoni mavani magezi Momadi Raush chamsela kambi tito kuchi na guita mtumua. Digumi ni mambidi wa malokalidade kaya ya digumi ni mune. Sema na wani mdilo wa gezi lea distritu ya Bileni. Kuna salatzena malokalidade mambidi.
8: A nosa percentage na kina elipetipasamu chanki. O que quer dizer, nos seis postos da administrativa, a energia da rede nacional está lá. E nas 12 localidades, a energia da rede nacional está lá. O que temos que continuar a fazer, na verdade, é o processo de expansão.
7: Edimajia mtangelo wa distritu ya Bileni Momad Raush achi chamusela tantu mumako wo hukisa mdilo wa gezi kama kalo yo hambana hambana kulondata makungu ya mfumu ya wa makongo makukuwa kuhakakadile mbeda doj mili trinta ote makalo ya muaditikoni mavani mdilo wa gezi.
1: Mbajama kuitu mwabu wa mboto kenefero ziyari wa Gaza Nyasa anavakacha ya nidropanika Maputo kasikufula kuhini Luisima na mitamu ni sargentu wa buwani ka mpikiza ni wabolwa wa jornada yokata ka mchawa kumbe kuomba grupu A kapulu di apuramentu hichikongo mamusambola wa demedia ita wala 2027 masuni kasikansi mansima ya mpikiza ni wa treinador wa clube de Casua Ferroviário de Gaza Maduro aombati tokene ana kongoma kampikizano wa tsimatsima ili ya imweyo kasukufala kuveni elwa kuveni ewisati pontu tiraro amwa provincia ya Gaza Maduro chamusati tokene va fana vakwe ngona va vamaneka ko vadizisile khakwati melano nilisima la kuveni ve humelela kampikizano wa wokata ka pikizano kambe uwa umaneka ko idi walisima kasikufala kuveni mchawa wa Ferroviario ya Gaza idi wana uwa ukota ko kuhoka kamusambola wanibidia ditako mwengi siti gemet haa tenga chitichi tenga tila kasule mina Gilbert Buki tumiza nukuloti Mariamu Ibrahimu atika mishini salani inasuma ya utawana kamilongo loko yofana chitichi.
9: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: kota ku a londzota mihlakano yimbirhi leyi ya tuyibela kaya.
1: Bongile hi Kalivri Makunu Stelius Kurinyu na Alex asusilwi laya na Alex kuseliva mestri kusela va vanga ni minenge ya masula kambe va kombile laya ni pelmenu Stelius ka gambule ganya mukha abili bola ya felanzen ka baliza ya loyi mahiti ina ni livri paronge Kurinyu zwinwe na Stelius mungu wa vona ichusilwi isukile Stelius ngaxi na va bola atenção. Aí na tamu ya fela mangeni ya mahiti mkomo akawa wa macheche abili bola loyi mahiti ya kamani ya kaina kloratir valdo le abelanzen ka campo a dica kunichi rosco la mchai wa ptula kama loka kunimisua kuhlakano kuchana babele ka kelo gama baronge wangena moja ni chikipa cha numero 92 kaunda uga sani chikipa cha numero 15 ataki okrim. Ya mabaronji hume livale li Fernando ahuma vevi kuhuma loyi asane achikela ngani bola loyi mahiti inengwa shinene achula bola famile yakhe yakamani yaka jokaide asusa jokaide layan ya hangi bola yuzi huma yaka koko ya moja amkela vekala hasi amkela kwazi aba bola lava jokaide layan angashikoti kusala na inzeni kakambu ineni bola jokai dapetini aniketa moja atenção ataki ya mabaronji ilu ya ni bola moja akuruzara bola bonja la ni vavika wabili wakawa wa macheji isakura ngani bola abili ya ka mahiti mkomi amkela bola mahiti alawa kumuniketa achulili ya pambini
2: havelino utanikomela lenu sichipili kampu ya liga inka moku va itwa va tlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi mi jetela tindlela ta ku va itwa a va tlhavukanyisi mi jetela tindlela ta ku va mi kuma va tlhavukanyisi va mintlawa hayibizi ni laka listen itatwa xiandla xa mutlhavukanyisi wa liga sportiva listen avito
3: mina Luis Carlos
2: listen primeira jornada pool da pramento mumelelile seja um nga hlayeni leswi
3: pa a estiva chakula va fiki nyamuntu então a ni vantage ku vone a va ta tsasa va karalili e la veteri ku hi profetara leswo logo primeira parte za maku ku manyana magonyane ku sigiridi ku mitresh va zamiri na vona ntutu va manje pa a karata ku viajaro tsho tsaso bele siku zezimu a nhlawo hi rukulu ku lava ku hi continuare vona swa ku kombiseni swa damsofini
2: Joranda landzela ku nyimela ni liga.
3: Epa Joranda le landzela ka nyimela ku hi bela muchuma yinwe hi kota ku xikwe muxipu na hi kota ku ganya lava vuya. Kanimambo.
2: Kanimambo i mazeti ya mutlavukanyi Smithson. Ehlikani. Si am skote kang. Smithson. No conseguiram vencer nesse jogo. Como é que viu esse jogo?
4: Bom, jogo caracterizado por bastantes adversidades. Entramos muito mal logo nos primeiros 5 minutos.
1: Anabela.
4: Sofremos.
2: Não.
1: Anabela.
2: Não, Kuma.
1: Mister, o Laula na retiro, o Mister Salvador Kumbu. O Laula.
2: Mister, é o Salvador. Mister, é para o Laula retiro. Para o Kuma, em que se tiver aí na Vatajiti. Ali, Angete Escota, Avelin. Alangete skota akuvulavula lirimi la kuva yingisetivahi na
1: vaurungulu wa ku wa ringuliwa hi Avelino
2: Avelino ali wa ku rungula ala ta ringisa mister muluzili ka nhlakani wa nyamuntlha u woni siku yini nhlakani lowu
4: hi luzili a byi sasekangi na swi fikela laha ka zirilanganya swa ku tala ngini leyi a tinhloko ta hina ti nga hi khwati hikwalaho hi nga buka magoli manharhu hi mikama ya ku koma ne meya wa ra jogo yi nga se nga mtlhasa and loko hi mahana ali bona lisa ku karal no nawo u influence ya really kasi ku a resultat lei kumekile hi muito volumoso tane ku sekala leje hi mahima khweni hi ta tsama hasi ti bulisana na varhangeli va vakulube kasi swi kota ku a ku cica a famba ka hina
2: a ku va muchikele nyamuntlha lowu munhu hi ta tshuka swi karati sili hlakani wa n'wina
4: i chinya ga tsandzeka lowu hi nga wu vona laha a swi vevuki kuma ha 60 kilometer swi sugeleka ku u chikela u ya jogweni a swi nge humi
2: lisa ra vito
4: salvador kombi
2: i drasu makondele walawu amagezi ya mhlavukanyisi wa emuza koxa tsol salvador kumbi a mitlangu u fana ni le ya velino na idrasi ya karata a ku vaviseka nakona a ku ri kona hileswi a yenca swa ku a ku ange khaneli a li rimi leli vayingiseti va hina va tivaka lona
0: kambitaka
2: makola ku va
0: kasi hi ku yini loko hi kwata hi nga kwati hi citshwa hi xichangana ko va ti hi tirimi ta hina hi kwata hi xilungu hi ku yini
2: hi kwata hi xilungu kambi bya kesa velini wa ntoni kusa loko a hi nga hlanga swa ka velini wa ntoni a nga te kanela ni ta nyima kola a ku va ni ta tlhela velini wa ntoni
0: ta tlhela machichi ku ya rhamba velini wa ntoni
1: bongile na clori idrasio makondela byi chipile a machichi 1-0 yi humelele barons mahlweni ka machechi swa koteka ku va hi vulavula ni muchukumisi wa machechi mr lalas primera parte mudominara segunda parte mudominara kani leswi muhuma mungana compensação entre o Muma Eleco. Está vendo o que ele foi, mister?
5: Não, daí dominar o jogo. Enquanto o jogo aí conseguir com o Melela, aí conseguir com o Bela, aí conseguir com o Enchel, se escutaca, e cruzar o jogo, é pá, uma bola, pá, só poder ficar com o Lanfogo. E pensar jogo desempenhado, aí Bela não é bem na mão.
1: Mas eu falei com o Ivabel?
5: É pá, falei em quase, deixa eu treinar, a gente chega, nem se um jogo na gente chega. E aí, mas se com a Dambloco, não poder aí boi ele na mão.
1: A uma conta. Aka grupo yangu ni 3 wote kipa so.
5: Nga ambiti konta, porque primeiro nambi jogo lezi. Haiko sigiranga uganya, primeiro tengi chikansare, tagama singulopi msashimbe.
1: Bungili, magezu ya Mr. Lalas, anga mchukumisi, wakawa, wa machaji na kulori. Anga fumeli kui dominari li jogo, kukua ama ekipa lama dominari lako. Hila wa mahumele lako. Wanyika hanzu ka mchukumisi, wakawa ma baronj, zitu mahayo. Mr. Parabéns, Mankenela e Apul, Maula Cuin.
6: Está com o Canimambo, e treinar ele para falar que ganha jogo. Aí estou com o Gatavi jogo, é fácil. Mas o Rambulejo é preparado, com a Laco Ritra Joaquim, mas o jogo lá é controle, não é mais nada, mas é funil. Cambulejo é Ritzaquile. Aí lá com o Volt, vai estar na Rina. E nem equipe é com o Prometera, é com o Podit, que é final, e tem mais história. E se lá vai com o Cu, Rivini Calma, Ritira. Hinga tshami hi ku kwata ni tirwa vanghana
1: magezu ka vakhuzela vanga tikarata va ta nyamukhla va ta va ta koka ekipa ku zwa yi humelela mahlweni ka xikankanka lexi machechi
6: ndzi ni khani mambo a va simami va ta seno hinga kona va hi nyika applause leyi porque hi ganyile jogo leyi ya ku i jogo ya difícil a hinga hi jogo ya fácil kambe leswi a va ti va ta hi va tirha na hina a tepo va famba na hina para ya bela jogo hinkomati hinkomati yenawo leswi a nga swi twa ku talvez hi ganyile jogo anga ta tshama vontade i tala ku tira para fela ku ganha a jogo le de todas maneiras mas na renal hi famba ni tamo para hinga hi a desprezar hi wana ku talvez a ku ya uya un loko nga pali non pode o ganha
0: a vileno
1: ke la ku carreira ya wena ku peta equipa pole ta skota lembele
6: kama lembe wa khenza swi la ku peta equipa pole mas le zwi kumeka ku eke ma conditions loko ndzi chikela ka equipa ndzi ma constant le zwi va zwi kombelisa ku zwona a hi kwa ndzi na capacidade por isso a matéria prima ndzi famba ndzi ataka de acordo le zwi va zwi lavaka porque loko hi chikela senior zwi nyingi zwi lavekaka a hi so ku chikela ku ndzi tabelisa bola
1: zwa le zwi ta kola magezu ya ku banati wa district ya le ka masingi anga tata wona ka hole ni ya district na u sangula ka pool ni hanzlo nen magezu muni maya ku ka vafana baba bill machado mankenela wa ka pool
7: ya ku hoyozela vafana va bill quads 3 pontos. Então, na te jogo de Titago que mais está ganhando. A gente vai ver com o Nhamuka. Ele é o Nhamuka que ganha.
1: Tem moças que me fazem rongo e me luces.
7: É pá, já arrumelera. Está se mama retira para o jogo que deve a jogo de Titago para dar arrumelera.
1: Bom, Guilherme Guedes, ele Machado, anga Murubanati, Wad Street, Alka Masingi,
8: Na ula ula kamtirara de Moçambique Hanzulou, primeiro o Atemuza Costa, né, o Mabarões depois que Atemuza. Está ula ula na Melo, Angamurangi ele o Akawa, o Mabarões, parabéns Hanzulou. Enga Hedrela, Gili, Yini Kachifuwa Chawa na Kachikatlich.
9: Hans, lá nga kona, Hanzo Komba Kutsaka, e kunya muhle, samile ku teka 3 pontos, na yona ku preparar a jogulita, ako kondre komate, próxima semana. Kila ku, ya kambi, ya lava ku, ilava 3 pontos, para dar uma objetiva lá nga tsala limbili, ku alimbi kita agua, zame, ay lagu zama ku, ipeta ikipa ya umbire, ay nyambani, ya ka Musambola.
8: Mukwa hili kuwe muteru Musambola melo?
9: Hita zona hichi kele, zungani zungani, hambika menga sangula bola li, banyingo nga kukola, maji sembri ya pambi na yo. Shali, hita zolo kuhichi kele, kumusambolo uchi kema tika na hini, hita zoko ima hini hizo.
8: Bongili magezu ya melu mungu ikavarangeli vakia oma baronji. Chuse na kulori drasi umakondela kuwe hinyima la haka wa hashilegi, na sembisa kuwe kusikela kale valele, hine haka wengi seti yoke mekia kanu ya puli itobili wala. Nyamuka, o nele Mabarões na Mohamela Macuenica Machete, 1-0. A Vigita Kutimuza e Bela Lamutini Nikawa, a Escola de Formação de Sargentos de Boane. Itaque Revete Cangola na Clore. Mina Avelino Antônio, Kuskela Lualenia Machete na Clore.
0: Bom dia, Avelino Antônio. A Nyamuka, Kubili Likawa, a Ferroviário, Kutani. Escola de Sargentos de Boane angabiwa he ferroviário waka Gaza kunga hekali hita lavetela achisumu cha Anabela Nkumbi na Carlos Bindi.

Ca zasatara shinise kwante yo minutu jova ni kanu niti nharti menati akamtiru ya hina Liga das Nações pausa internacional ya FIFA ma mikawa ya habela hula hula himisha kanu inga viki siwa kasuganya musha Kosovo Austria luku suku 18 horas akati katichale chivata kumashu na mashu Malta ni Republika de Andorra kasi luku sitaku 20 ni 45 minutu jile himisha kanu inga viki siwa Grécia, Alemanha, chacan waho ambi wan TV TV lo Grécia, hilo yanga kami kama ineni. Kachi katicha lechu Irlanda takumashuna mashuni Israel, hula ulili, shungetan hichakan lo, a chacan wa primeira mau, kutani primeira volta, achawawa Israel, hua nonga mkela a Irlanda, achawawa Irlanda, ababeli wako wanavanginil na wahini mabrasadera ya tima, akachi katile changa imbelela inu nasional a Israel ababeli wa Irlanda vachi ukile hasi kwa tangela ya kukana nukuka vanga tsaki hiti mhaka ta majamela na Israel ama maha kuni matiku mangwani ngofungofaka undau gagaza hiku mahaloa kunyamuka vabela aka Republika di Irlanda vamukela Israel na zitiweka kule zaku Israel hilo yanga biwa hizgulu zinaru soka la shamulu kufumiliwa nukuka kufumiliwa kwa wa Israeli amehanzu uyu kuma aku itavaiyelana nitimhaka ta mahanyela ya litielana kune politika ni majamela na zumaheka kwa tukwendigiani. Kasi akawa wa Países Baixos kunga Holanda wa mkela Servia. Servia loe anga yena kawa unga laha hasingofu aka grupu lei. Nyamusha Portugal atabela ni Polonia kasi France atabela ni Polonia lezu. Hula ule hisha kanuwa kumbiti sala kasi uganya musha manziku kuvikisilu misha kande Chipre, Letonia, Bosnia, Polonia, France, Belgica, Italia, Turquia, Montenegro, Armenia, Irlanda do Norte, Geórgia, Romênia, Suécia, Ucrânia, Ucrânia, Hungria, Kasi, Munguani, Kutaveni Michakanle, Kazakistão, Ilhas Faraó, Albânia, São Marino, Belorússia, Iena, tu machu na Finlândia, a Croácia, tamukela Espanha, Inglaterra, tamukela Tchequia, lukuhula ule Croácia, abiwilu kukula pimo mutinu, Iena, tol Inglaterra, ikanu was golu, ikanu nizumbirusu golu, kala ni angulu, Jude Bellingham, avi nichi golchimwe, nima assistencia manharu. Tsamela lego mungana mwingi seti ingwani, mishakano inga vikisiwa. Akubiliwa kasiku ga manziku Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Bulgaria, Moldavia, Eslovakia, Escócia, Eslovênia, kasa Suíça, takumashu na mashu ni Macedônia do Norte, kasa kufala a data FIFA lei inga vikisiwa kasiza skota kumishakano ibiliwa loku hichukisa ka zona africana de qualificação kuluela kuyaka kan pamoja kan lutu rangiliwa kutani akulungisiliwa hima tiku manharu hula hula hi Uganda, Tanzania ni Kenya kuna nishakano mungu unga vikisiwa kasiku gamanzi gamungwani siku gakumbitisela kama pikizana lawa hula hula hiku mashu na mashu ka Republika de Angola nika wa Malawi shaka nuleuta biliwa a 11 de novembro atinza watu kweni ga Angola kasa kufala a zona africana de qualificação na kutiveka kule saku shaka nuluwa kumbiti sela leyumwani yibili wilu kwa lumu ka masiku ya 29 ni 30 kahuti yali hinga kayona. Kaza seto horas ni 55 minutos nzeni kachikatana mitiru ya hina yita simama niva inakulori kazi tichi zinharu hita ashukana kunga hekala kazi tichi zinharu kasilomo tichi nchara di Msambike msoro provincial ya inyamba.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, 19 horas em Moçambique, em Camaungo, e as Funzanculo Gaza.
2: Maungu ya Shifunza Nkulugaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya